0: reprezentacija iz raftinga ili međunarodnih takmičenja, tako da državna prvenstva imaju svoj utemeljen kalendar za narednu godinu kako se ovo ne bi dešavalo. Tako da sada imamo 31. 10. takmičenje državno prvenstvo u slalomu u Zavdovićima, kod nas odmah posle 7. 11. Ali eto, uz velike napore održat će se oba dva državna prvenstva. Razlika u disciplinama, slalom disciplina na kapi, kod nas će biti disciplina spust sprint.
1: Da li pomjeranje termina donosi određene promjene organizaciji?
0: Pa, što se nas kao tehničkog organizatora tiče, ne donosi nekakve značajne promjene. Mi radimo, već smo odavno bili spremni na tu organizaciju. To iziskuje neke sitne promjene vezano za obavještenja, komunikaciju sa drugim klubovima, komunikaciju sa dostavljačem medalja i pehara i tako, ali mi smo već na to navikli, nije nam stvarno nikakav problem. Nama je cilj da se takva takmičenja održi, da se ne zapostavljaju i nijukom slučaju da ne bude da ono prođe sezona bez takvih prvenstava. Očekivali smo ove godine da bude u Banja Luci, pa oni nisu mogli zbog nekih svojih tehničkih poteškoća, jer trenutno rade svoju novu stazu na rijeci Vrba, tako da smo mi uzeli tu odgovornost da mi realiziramo barem takmičenje u disciplini spust.
1: Gospodine Herenda, Kajakaški klub Buk, dakle organizator je prvenstva, koliko je zahtjevno organizovati jedno ovakvo takmičenje? Evo.
0: Pa što se tiče organizacije same, mi smo već dosta iskusni u tim poslovima, ali uvijek iziskuje veliku opreznost, jer se radi o najmlađim takmičarima, tako da moramo tu sferu sigurnosti, svi detalja vezano za pristup brini, da obratimo veliku pažnju, tako da je nama taj najbitniji segment da prođe sve bez nekih povrijeda, mada ne možemo mi sve da utičemo. Naš takmičar je, na primjer, na zadnjem prvenstvu Faruk Bajrovica posjeko na stopalu i bio je mjesec dana van treninga, tako da ima neki stvari na koje mi ne možemo da utičemo vezano za to. Dešava se i u drugim sportovima da se sportista povrijedi, slomi nogu i tako dalje, ali mi nastojimo da stvarno pripremimo sve, da svedemo to na minimum uputama, nekim ranijim objašnjenjima vezano za takmičare koji dolaze iz drugih gradova. Nastojimo da im uputimo svu komunikaciju vezano za smještaje, prenoćišta, obroke i tako dalje. A mi ćemo se potruditi da budemo dobar domaćin, da takmičarima koji dođu ništa ne hvali.
1: Koliko klubova, odnosno takmičara, očekujete?
0: Pa evo, iz Bosne i Hercegovine očekujemo oko 5 klubova, iz inostranstva još, pošto je državno prvenstvo, a i otvoreno prvenstvo, tako da mogu da učestvuju i takmičari sa strane. Očekujemo takmičari iz Bajine Bašte, Čačka, iz Beograda i drugih gradova iz Srbije. Očekujemo takmičari iz Makedonije, jedan klub iz Hrvatske, tako nadamo se da će biti dobro takmičenje, da će se djeca dobro zabaviti, odmjeriti snage, nadamo se dosta medalja. Žao nam je što nije u nekom ranijem terminu, kada su bili ljetni dani, mogli bi da napravimo još bolju atmosferu, ali evo, mi nećemo posustati, radit ćemo za narednu sezonu da bude još bolje.
1: Koja je planirana staza?
0: Pa staza je za disciplinu spust klasik zelena, gradski most, a za disciplinu spust jabuke, odnosno vrh Bukova žanja do gradskog mosta. To je ta kraća disciplina spust, tu imaju ekipne vožnje, tako da bit će u centru grada.
1: Kakva su očekivanja od takmičara naše kajakaškog kluba Bugorešte?
0: Pa evo,
1: koliko će ih zapravo biti?
0: Poradili na animaciji, afirmaciji, treniranju, već smo počeli da ubiramo plodove tog rada. Na zadnjem takmičenju Zavidovićima smo bili apsolutni pobjednici. Iskreno se nadamo da će i nastupiti sa našeg kluba oko 20 takmičara i nadamo se sjajnim odličima, nadamo se promociji tog sporta, upisu novih takmičara za narednu sezonu, promovicanju kajakaškog sporta rijeke Drine, grada Goražde i kantona naših, tako da
1: imali podrške
0: institucija. U budućnosti kajak biti još popularniji.
1: Imali podrške institucija, sponzora, drugih prijatelja.
0: To mogu stvarno da pohvalim, saradnju sa našim ministarstvom obrazovanja, odnosno vladom Bosansko-podrinskog

0: sprint plus sprint.
1: Da li pomjeranje termina donosi određene promjene organizaciji?
0: Pa što se nas kao tehničkog organizatora tiče, ne donosi nekakve značajne promjene. Mi radimo, već smo odavno bili spremni na tu organizaciju. To iziskuje neke sitne promjene vezano za obavještenja, komunikaciju sa drugim klubovima, komunikaciju sa dostavljačem medalja i pehara i tako, ali mi smo već na to navikli, nije nam stvarno nikakav problem. Nama je cilj da se takva takmičenja održi, da, da se ne zapostavljaju i nijukom slučaju da ne bude da ono prođe sezona bez takvih prvenstava. Očekivali smo ove godine da bude u Banja Luci, pa oni nisu mogli zbog nekih svojih tehničkih poteškoća, jer trenutno rade svoju novu stazu na rijeci Vrbas, tako da smo mi uzeli tu odgovornost da mi realiziramo barem takmičenje u disciplini spust.
1: Gospodine Herenda, kajakaški klub Buk, dakle organizator je prvenstva, koliko je zahtjevno organizovati jedno ovakvo takmičenje? Evo.
0: Pa što se tiče organizacije same, mi smo već dosta iskusni u tim poslovima, ali uvijek iziskuje veliku opreznost, jer se radi o najmlađim takmičarima, tako da moramo tu sferu sigurnosti, svi detalja vezano za pristup brini, da obratimo veliku pažnju, tako da je nama taj najbitniji segment da prođe sve bez nekih povrijeda, mada ne možemo mi sve da utičemo. Naš takmičar je, na primjer, na zadnjem prvenstvu Faruk Bajrovica posjeko na Sopalu i bio je mjesec dana van treninga, tako da ima neki stvari na koje mi ne možemo da utječemo vezano za to. Dešava se i u drugim sportovima da se sportista povrijedi, slomi nogu i tako dalje, ali mi nastojimo da stvarno pripremimo sve, da svedemo to na minimum uputama, nekim ranijim objašnjenjima vezano za takmičare koji dolaze iz drugih gradova, nastojimo da im uputimo svu komunikaciju vezano za smještaje, prenoćišta, obroke i tako dalje. A mi ćemo se potruditi da budemo dobar domaćin, da takmičarima koji dođu ništa ne hvalim.
1: Koliko klubova, odnosno takmičara, očekujete?
0: Pa evo, iz Bosne i Hercegovine očekujemo oko 5 klubova, a iz inostranstva još, pošto je državno prvenstvo, a i otvoreno prvenstvo, tako da mogu da učestvuju i takmičari sa strane. Očekujemo takmičari iz Bajine Bašte, Čačka, iz Beograda i drugih gradova iz Srbije. Očekujemo takmičari iz Makedonije, jedan klub iz Hrvatske, tako nadamo se da će biti dobro takmičenje, da će se djeca dobro zabaviti, odmjeriti snage, nadamo se dosta medalja. Žao nam je što nije u nekom ranijem terminu, kada su bili ljetni dan, mogli bi da napravimo još bolju atmosferu, ali evo, mi nećemo posustati, radit ćemo za narednu sezonu da bude još bolje.
1: Koja je planirana staza?
0: Pa staza je za disciplinu spust klasik, zelena, gradski most, a za disciplinu spust jabuke, odnosno vrh Bukova Žanja do gradskog mosta. To je ta kraća disciplina spust, tu imaju ekipne vožnje, tako da bit će u centru grada.
1: Kakva su očekivanja od takmičara naše kajakaškog kluba Bugorašte?
0: Pa evo,
1: koliko će zapravo biti?
0: Poradili na animaciji, afirmaciji, treniranju, već smo počeli da ubiramo plodove tog rada. Na zadnjem takmičenju zavidećima smo bili apsolutni pobjednici. Iskreno se nadamo da će i nastupiti sa našeg kluba oko 20 takmičara i nadamo se sjajnim odličima, nadamo se promociji tog sporta, upisu novih takmičara za narednu sezonu, promovicanju kajakaškog sporta rijeke Drine, grada Goražde i kantona naših, tako da
1: imali podrške
0: u budućnosti kajak biti još popularniji.
1: Imali podrške institucija, sponzora, drugih prijatelja.
0: To mogu stvarno da pohvalim saradnju sa našim ministarstvom obrazovanja, odnosno vladom Bosansko-podrinskog kantona Goražde. Svaki projekat koji smo aplicirali izašao je na podržan je, pun je razumijevanja, i što se tiče projekata koje se održavaju na rijeci Drini, stvarno dobili smo do sada maksimalnu podršku. Nastojimo, nadamo se da će tako i ostati, nastojimo to povjerenje opravdati i nadamo se da će te saradnje još bolje biti.
1: A poziv naravno građanima da dođu pored rijeke Drine, prate naravno takmičenje.